Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anum.

0: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
2: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
3: Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
4: Trivia An-Nur. Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
5: Sesungguhnya, sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu. Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Demikianlah tadi alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Mulk yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran daerah Kulai.
1: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
2: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi. Jadi, kalau kita perhatikan, ada sesetengah lelaki yang memperuntukkan belanja lebih besar dalam soal penjagaan diri berbanding wanita. Kalau wanita, lelaki juga mahu memiliki wajah sihat dan bergaya. Malah kini ramai yang semakin mahir dalam aspek itu. Antara tips yang anda boleh lakukan untuk menjaga diri anda sendiri, wahai kaum lelaki, adalah yang pertama, pilihlah cleanser yang bersesuaian dengan kulit ataupun wajah kita, serta segarkan dengan sedikit bauan. Pastikan pencuci kita bersifat lembut dan bebas bahan kimia berbahaya. Yang kedua adalah, kalau boleh janganlah malas untuk merawat kita punya wajah yang berjerawat. Kalau mahukan kulit kembali sihat dan bermaya, lakukan pengelupusan secara lembut dan kulit kita akan kembali elok. Yang ketiga adalah, pakai moisturizer untuk menghidratkan kita punya kulit. Pastikan pilihlah yang SPF yang betul bagi kulit anda. Jadi semoga perkongsian ini bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Iwakaf Johor.
3: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham Wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham Wakaf Johor, saham akhirat anda.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Haqqah yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: Demikianlah tadi alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Haqqah yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran daerah Kulai.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan maghrib menandakan masuknya waktu maghrib bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Demikianlah tadi alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Yasin yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran daerah Kulai.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan Isyak bagi menandakan masuknya waktu Isyak bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Isya ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kurniaanmu, hingga aku tidak meminta kepada selainmu.
1: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Tahmid Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Sunat-sunat wuduk dan perkara yang membatalkan wuduk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Pada kali ini kita bawa tajuk sunat-sunat wuduk. Perkara sunat wuduk antaranya ialah membaca ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dan juga membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, di awal membasuh kedua tangan. Jika terlupa membacanya, boleh dibaca ketika teringat dengan syarat belum selesai. Yang kedua, membasuh kedua-dua tapak tangan hingga ke pergelangan tangan sebelum berkumur-kumur. Yang ketiga, jika ragu ia tentang kesucian kedua-dua tapak tangannya, disunatkan membasuh kedua-duanya sebanyak 3 kali sebelum dimasukkannya ke dalam bejana air yang kurang daripada 2 kolah. Yani sunat ini lain daripada 2 sunat yang lain di atas. Yang keempat, berkumur-kumur selepas membasuh 2 tapak tangan. Berkumur-kumur ialah dengan memasukkan air ke dalam mulut, sama ada mengedarkan atau meluahkan ataupun tidak. Yang lebih akmal dan lebih sempurna ialah diedarkan dan meluahkannya. Kemudian seterusnya, yang kelima ialah mengisap air ke dalam hidung selepas berkumur-kumur, iaitu memasukkan air ke dalam hidung, dihisapkannya masuk ke batang hidung dengan nafasnya, kemudian dikeluarkan atau tidak. Yang sempurnanya, hendaklah diluahkannya dan dilakukan serentak antara berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung dengan 3 kali cebuk, yang mana ia berkumur-kumur daripada tiap-tiap satu daripadanya, kemudian menghisap air ke dalam hidung. Yang keenam, sunat-sunat wuduk ialah menyapu ke seluruh kepala. Sedangkan menyapu sebahagian daripada kepala adalah wajib, seperti yang telah dijelaskan dahulu. Jika seorang tidak mahu menanggalkan sesuatu yang dipakai di kepalanya seperti serban, kupiah dan seumpamanya, bolehlah ia menyempurnakan sapuannya dengan menyapu ke atasnya setelah menyapu sebahagian daripada kepalanya. Yang ketujuh, menyapu keseluruhan kedua telinga, zahir dan batin, dengan air yang bukan digunakan semasa menyapu kepala. Caranya yang sempurna, memasukkan 2 hujung jari telunjuknya ke dalam lubang telinga secara serentak, kiri dan kanan, dan diedarkan kedua-duanya atas segala lipatan telinganya, dan dilalukan ibu jari ke atas belakang telinganya. Kemudian diletakkan 2 tapak tangan yang basah pada kedua-dua telinganya. Yang kelapan, sunat-sunat wuduk ialah menyelati janggut, jambang lelaki yang tebal dan lain-lain bulu yang memadai dibasuh pada zahirnya. Janggut lelaki yang jarang dan janggut perempuan atau hunsa wajiblah diselati. Caranya ialah dengan memasukkan semua anak jari ke bawah janggutnya, yang afdalnya menggunakan anak jari dengan tangan kanan. Sunat yang kesembilan, menyelati semua anak jari kedua tangan dan kaki jika air mudah sampai ke celah-celahnya, walaupun tanpa menyelati. Jika air tidak sampai kecuali dengan diselati disebabkan anak-anak jari itu rapat, wajiblah diselati supaya air sampai ke celah-celah anak jari. Jika anak jarinya melekat antara satu yang lain, haram menceraikannya jika bertujuan untuk menyelatinya. Cara menyelatinya, dengan dimasukkan anak jari tangan kanan dan celah-celah anak jari tangan kiri dari pihak ke belakang, atau sebaliknya, iaitu dengan dimasukkan anak jari tangan kiri pada celah-celah anak jari tangan kanan dari pihak belakang. Bagi anak jari dua kaki, dimulai dengan memasukkan anak jari kelingking tangan kiri ke celah kelingking kaki kanan melalui tapak kaki di bawah kaki dan diakhiri pada kelingking kaki kiri. Sunat yang ke-10, mendahului tangan kanan dan kaki yang di sebelah kanan daripada yang kiri. Makruh mendahulukan yang kiri daripada yang kanan dan membasuh serentak walaupun kedua-duanya mudah dilakukan dengan serentak kerana keadaan asalnya tidak mudah dibasuh serentak. Anggota yang mudah dibasuh kedua-duanya serentak kiri dan kanan seperti dua pipi, dua tapak tangan dan dua telinga. Hendaklah dilakukan serentak dan tidak mendahului yang kanan dari yang kiri. Sunat yang ke-11, membasuh dan menyapu sebanyak 3 kali. Dikira 3 kali bagi air yang mengalir dengan melalui 3 kali pengaliran air ke atas anggota berkenaan. Dan bagi air yang tenang dengan digerak-gerakkan anggota sebanyak 3 kali. Makruh melebihi atau kurang daripada 3 kali. Sunat yang ke-12 ialah muwalat, yakni berturut-turut. Satu, iaitu berturut-turut tidak dikatakan mualat jika berlaku perceraian yang lama antara dua anggota atau antara bilangan basuhan atau antara beberapa suku anggota yang lain. Yang kedua, perceraian yang masih boleh dinamakan mualat ialah apabila dibasuh sebahagian atau anggota sebelum kering basuhan, sebahagian atau anggota yang terdahulu. Atau dibasuh satu anggota pada kali yang kedua sebelum kering basuhannya pada kali yang pertama. Dan dibasuh anggota pada kali yang ketiga sebelum kering basuhannya pada kali yang kedua. Yang ketiga, pengiraan kering atau tidak antara dua anggota, antara beberapa kali membasuh dan antara beberapa bahagian satu anggota berdasarkan cuaca yang serhana dari segi kelajuan angin, keadaan masa. Kemudian yang keempat, syarat-syarat muwalat yang menjadikan sunat di atas adalah bagi selain daripada wuduk yang dilakukan oleh orang yang berada dalam darurah. Bagi seorang yang berada dalam darurah, wajiblah bermualat bagi mengurangkan hadas yang dihadapinya. Saudara-saudara sekalian, perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk ada 5. Yang pertama, keluar sesuatu daripada salah satu daripada 2 jalan dengan yakin, dengan syarat seorang itu masih hidup lagi nyata. Tidak batal wuduk jika keluarnya daripada orang yang mati. Dan tidak batal wuduk bagi hunsa muskil yang mempunyai 2 alat kecuali keluar sesuatu daripada kedua-dua kemaluannya. Keterangan, dimasukkan dengan keluar sesuatu yang boleh membatalkan wuduk ialah sama ada keluarnya beradat seperti tahik dan kencing atau yang lendir atau yang nadir, jarang berlaku seperti darah atau batu atau darah buasir walaupun buasirnya belum keluar. Batu tersebut sama ada kejadian daripada najis atau batu yang ditelan kemudian keluar melalui kemaluannya. Sama ada yang keluar itu merupakan najis atau suci daripada cacing. Walaupun mengeluarkan kepalanya sahaja kecuali mani sebagaimana yang terangkan di dalam bab 2. Tidak batal wuduk dengan keluar mani disebabkan bermimpi oleh yang dia tetap punggungnya. Atau berhayal atau memikirkan tentang syahwat atau memasukkan zakar kefaras binatang atau perempuan yang kecil atau mahram tetapi diwajibkan mandi. Yang kedua, tidur yang tetap. Yang kedua yang membatalkan wuduk ialah tidur yang tetap dengan punggungnya atau tidur secara berdiri atau tidur di belakang terlentang walaupun tetap punggungnya seperti dengan dilengkapkan dengan bantal dan sebahagian daripada tiang. Tiga, hilang akal disebabkan oleh tersangat sakit. Kemudian yang keempat, menyentuh kulit perempuan yang bukan mahramnya tanpa berlapik walaupun yang telah mati. Yang kelima, menyentuh kemaluan manusia dengan tapak tangannya iaitu kubul walaupun yang sudah dikerat selagi ianya dinamakan kubul dan dubunnya. Begitulah dia perkara-perkara yang berkaitan dengan sunat-sunat wuduk dan perkara yang membatalkan wuduk. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Sunat-sunat wuduk dan perkara yang membatalkan wuduk.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
5: An-Nur, cahaya inspirasimu.